0: Kameleon Weekend.
1: Vikend je za porodicu.
2: Vikend je za druženje, vikend je odmor, radio.
0: Ovo je Radio Kameleon.

0: and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije krava, nije kon, nije majmun, nije slon.
0: Kameleon.

0: Leon Weekend.
1: Vikend je za porodicu.
2: Vikend je za druženje, vikend je odmor, radio.
0: Ovo je Radio Kameleon.

0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije krava, nije konj, nije majmun, nije slon.
0: Chameleon.

0: Radio Kameleon.
1: Prolazim da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

0: Kameleon Weekend.
1: Vikend je za porodicu.
2: Vikend je za druženje, vikend je odmor, radio.
0: Ovo je Radio Kameleon.

0: Oglasi Radio Kameleona. Oglasi. Dermatološko-kozmetički centar Farah Tuzla svakodnevno nudi besplatnu kompjuterizirano analizu kože lica. Termin možete dogovoriti telefonskim pozivom 035 255 555 ili 035 255 506. Dobrodošli. Farah Tuzla, jer moja koža, to sam ja.
1: Širimo tim u bingo sektoru za investicije i održavanje u Tuzli. Ukoliko posjedujete diplomu arhitekte, mašinskog, građevinskog ili elektroinženjera i imate iskustva u struci, onda mi tražimo vas. Prijavi se već danas putem e-maila posao@bingotuzla.ba, a sve informacije potraži i na bingobih.ba. Oglasi su otvoreni do 11. jula. Bingo!
2: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
1: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Uz svoju njegovanu i stilizovanu kosu, ja sam sasvim ja. Do 14.7. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da.
1: Za zdravlje.

0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije kala, nije kon, nije majmun, nije slon.
3: Chameleon.
4: Pienso que un sueño para

0: Uz svoju njegovanu i stilizovanu kosu, ja sam sasvim ja. Do 14.7. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da.
1: Za

0: Oglasi Radio Kameleona.
1: Oglasi.
0: Dermatološko-kozmetički centar Farah Tuzla svakodnevno nudi besplatnu kompjuterizirano analizu kože lica. Termin možete dogovoriti telefonskim pozivom 035-255-555 ili 035-255-506. Dobrodošli. Farah Tuzla, jer moja koža, to sam ja.
2: Širimo tim u Bingo sektoru za investicije i održavanje u Tuzli. Ukoliko posjedujete diplomu arhitekte, mašinskog, građevinskog ili elektroinženjera i imate iskustva u struci, onda mi tražimo vas. Prijavi se već danas putem e-maila posao@bingotuzla.ba, a sve informacije potraži i na bingobih.ba. Oglasi su otvoreni do 11. jula. Bingo!
3: Marketing Radio Kameleona 035-302-506 i 302-507.
4: Enjoy the music. Kameleon. Sto puta.

0: baš zato što ste vjerovali. Sve vaše opklade da će Bosna i Hercegovina osvojiti titulu su dobitne. Admiral Bet, neki ljudi igraju srce.
1: Ovo ljeto neka bude u tvom mirisu. U CM od 1. do 31. 7. potražite sniženje omiljenih parfemskih brendova Bruno Banani, S. Oliver, Christina Aguilera, Woman Secret te Antonio Banderas i do 35%. Osim sniženja, na društvenim mrežama CM-a čekaju vas parfemska darivanja koja ne

0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije kala, nije konj, nije majmun, nije slon.
0: Chameleon.

0: Ja sam sasvim ja kada uživam u ljetu, suncu i dobrim vibracijama, a moj idealan modni dodatak tokom ljeta je ceker za plažu.
1: Do 10.7. kupovinom Sundance naočala, Sundance proizvoda za sunčanje i Eskvito Free proizvoda u iznosu od 35 km ili više na kasi omiljene DM trgovine, preuzmite ceker za plažu na poklon.
0: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: Oglasi Radio Kameleona.
1: Oglasi.
0: Dermatološko-kozmetički centar Farah Tuzla svakodnevno nudi besplatnu kompjuterizirano analizu kože lica. Termin možete dogovoriti telefonskim pozivom 035 255 555 ili 035 255 506. Dobrodošli. Farah Tuzla, jer moja koža, to sam ja.
2: Širimo tim u bingo sektoru za investicije i održavanje u Tuzli. Ukoliko posjedujete diplomu arhitekte, mašinskog, građevinskog ili elektroinženjera i imate iskustva u struci, onda mi tražimo vas. Prijavi se već danas putem e-maila posao@bingotuzla.ba, a sve informacije potraži i na bingobih.ba. Oglasi su otvoreni do 11. jula. Bingo!
3: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
2: Uživaj u muzici Radio Kameleon.

0: Radio Kameleon. Mi sviramo. Vi slušate.
1: U sjeni moga srca postojiš, tu sam te sakrio danom.

0: Uz svoju njegovanu i stilizovanu kosu, ja sam sasvim ja. Do 14.7. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da.

0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije kralj, nije konj, nije majmun, nije slon.

0: Leon Weekend.
1: Vikend je za porodicu.
2: Vikend je za druženje, vikend je odmor, radio.
0: Ovo je Radio Kameleon.